Bože, šta bi dal na tem svitu da bi mel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, šta bi dal na tem svitu da bi mel kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam. Kako si i tel i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se u